wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngale nga jagun. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation.